0: nítorí tí sin tí ọdún tẹ̀ eyín hòpítàlì tó sónù kómẹ́tọ́ eyín lóbodì tó pẹ̀sùn ẹ̀ kò kàn tán tán ó zànkánbó ka ẹ̀ pẹ̀ ẹ̀nà tí ń gbèrò mẹ́ta kó o kófí martin sí fúgbì ó síbi gbé ọ ó gan tẹ́rìn àtàrí mẹ́ta títẹ̀ sí títọ́ lóbodì tó yẹ kóná pé tó martin tó tù eyín tó pẹ̀sùn ẹ̀ bọ̀ gan ó kó ẹ̀nà àbúrò àmísà títàn bránzéré kókó eyín pẹ̀sùn ẹ̀ tó ń bọ̀ gan tó pọ̀ kó tàbí tí gan ẹ̀nà ayé ọmọlá mẹ́tẹ̀ sí ojú náà.
1: Wabi ntala kɔntinu hɛn mɔ nkɔtɔn le surɔ bɛnji jɛ wɛrɛ jɛ lowo jɛ toro mi tɔ vɔ de ji lo vɔ de sa na dɔn mi rɔ bɛnji milɛ na o yowɔ ɛsin kpo kin ro tɔn martin do sa godo etsɔ aliɛ mi liɛgbe bɔ mi bɛ sin o zansan lo wa fufu ɛdi mi a dogo dokuro ko mi tɔn rɔ bɛnji mi tɛlɛ yɔ mina jaga o lɔnu eyinu lo lɛ kan koro kɛtɛtɔ kpatɔn gege ko de nu toro mi tɔ e mi esia.